çav kaniyen zalal kirya uz eda kirya. Ku yek kirine ka havaldanin u ku bib guhirtine ka zinyariyen bijişki deji ku palandane ka behez bide. Havaldane piştisina ku hizmet guzeri tindrusi mujen kirina ku bergaliyen derman kirine her du kuji her du haji de çuna hatna nekhaşo giyiştina wanji. Abe bi çav deyir ya bişkiftiya hesin bike. و اوی اکاش جن مودلی اکا ارینیا و یا هفکاریا آوا کاریا نشان دیده یا کو آرامی و گشبیدانی لیهر

Çavkani enzal alkirya uz edekirya. Ku yek kirine ka havaldanin u ku bib guhirtine kazin yariyen bijişki teji ku halamdane ka behez bide. Havaldane pishkisina ku hizmet guzeri tindrusi ujen kirina ku her galiyen derman kirine her du kuji her du haji de çuna hatna nekhaşa giyiştina wanji. Abe bi çap değil ya pishkiftiya hesin bike. و اوی اکاش جن مودل یکا ارینیا و یا هفکاریا آوا کاریا نشان دیده یا کو آرامی و گشبیدانی لیهره

Baba Tahiri Elhamdani. Ko waki Baba Tahiri ko oryani yejetin askirin. Yekşistanin heri kevel, heri kur, heri naskiri. Ya felsefe ya tesvafe u helbesfan ya kurdiye. Audiset sala. Dehan ya jiyasta anji jiyanawi waki yekje. Nemizrani ra edebet ya kurdi unifiskara ji teku naskirin. Ulu verji, ak hadariyen bir fereh u girin jili sir jiyana ko kasayati u berhemin vi hene. Wek jiyanu nesnamaya vi, navu ser nava vi, navi vi tahire, u jber pelya vi ya bilind. U de dinu ko tasvafan diyade gel jire ve jid bijin gutiya baba. Kujbu mezin yan ko ruhaniya u şeyhin jide bekar anin. او ناس نافی وی یدن اوریان او جی کو بکردی تی و تایا کو رو تورتین انجی یک جی کو جی دستی دین یانجی شوشتیا و او ناس نافا جی نیشاند ده کوی جیانا که پرساده او فرقیان جی او دفشان یا جی در باس کریا او دم او جی جی کو دناو برا سالن نهست دو سو پینجه هیا سالا هزارو دهان و جی ستو دهان و جی لگوری هن کوچاف کانین هتا جی سه هزار و ستو نوزدهان ده جی لباجاری همدانی لروش هلاتی جیانا گورستانی آنگو جی کو مقبره یو جی